0: ukuthi ke lingagcina ke selikhona ke kwi top 8 la esho khona ukuthi ke kuningi ke asakufihlile kuzothi ke uma ngabe kuqhubeka ngesizini ezayo ila abantu abaningi ke abazomubona ke ongumngameli owayo ke iSA la ukuthi ke khona ke ubaba ke uJohn wakamathane obambe ke isikhundla ke sokuba ngumngameli ke laphana ke ezogijima njengoba ukuthi ke uwagcina ke emisiwe uJames wakamukwena ke uThembisa ake uzinso ke olukhulu ke kwezogijima njobe sazi ke ukuthi ke necomrade marathon ke iyasondela izosuka ke khona ke lena ke eThekwini ize ke elilana ke kwaNdonga sibomvu ke la ukuthi ke khona ke kubhekakile ke ukuthi ke kubonakala ukuthi ngomhla ka 14 kuona ke uJuni ke uma ngabe ke esesusa ke laphana ke ubaba ke uSiril wakaxaba ke esebanika isibusiso sokuthi ke beze ke elana ke kubaba ke umzi wakathebola ke ezokwazi ukuthi ke izobanika ke isibusiso ukuthi ke basebenzile ke ngawo kusuku ke elwa ngomhla ka 14 kuona ke uJuni kuthiwa ke laphana ke ngempela sonto ke kube yindaba ke ezicisheke ezalulaza ke iboxing la ukuthi ke khona ke ehotela bekukuthi ke abafuni ukuthi ke kudleke abashayisi bhakela la ukuthi ke besebenza ke khona ke isteleka sokuze ukuthi impi ke ingalwi ke njengoba besazi ukuthi ke khona ke laphana ke kuzoba khona impi ke ababheke kakhulu ukuthi kuzobe kulwa ke khona ke ukhumbulani owakamdletshe ke ezonqubulana ke inkosi ke bizwa ngoJesus uSilverman okuwukuthi ke bekuthiwa ke ngazuthi ke abazokwazi ke ukudla ke basebathi ke bazowuduba ke lo mdlalo ke kube sekukuthi ke kungeneleleke isikhulu ke sayo ke iboxing South Africa ke uMike Dube ke esho ke ukuthi ke lokho ke kuzolulaza kakhulu ke iKwaZulu Natal ke kube ke sekukuthi ke cha ngempela ke kwashishisa bagcina bedlile kwabo ukuthi ke isibhakela lake siyaqhubeka ke ngempela sonto ngibonge kakhulu ngenza kwethu bese ngiyasho ukuthi ke mina ngobe sengibuya ke ngosuku ke lwa ngolesini
1: Spani lensizwe ibilwa noJesu
0: uJesu uSilverman
1: lensizwe yalwa ngempela
2: uJesu
1: bawu ibi
0: I don't know.
3: Eso ehambela lapha la ke 813 umduku i 1 out sanibonani lapho ku 1 out
2: sanibonani
4: sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanib